0: napi silo napi nih?
1: Pesat silo jalan tata.
0: Nah, sana makin wenten ke bawasan silo kaping 1, kaping 6 niki ngiring tatasan puniki.